Yaxshi aniqmish. Men yana Второгодникованы ham соавторлыкка yozdim. Фамилиясыны зорға топтым. Yana qaysi Второгодникова? Район маорифының башлығы екен ку? Малыма бір зым иншаға тікіліп тұрып, соң қызыл қаламда кәт тақылып, ikki qo'ydi. Vasya Korobkin gadjaktor ikkiga baqrayib tikilib qoldi. Eh, ayb o'zimda. Julieta Stepanovnani saftir qilish hech ham xayolimga kelmabdi-ya, deb o'yladi Vasya.

0: подкаст радиосында. Күлдіргіш.
1: Кәтті келін бұзық кәйфиятты осыныгі деді.
2: Уф, вой-вой-ой, вой-вой-ой, футбол деген ойынны кім чықарген өзі?
3: Ой, неме болды, тіншілей мі?
2: Эй, телевизорда яна футбол башланды. Мүлләкейіз телевизор алдыға яқшылып орнашу алдылы. Мазақып сериал көрмақ чейдім.
3: Ой, olsun jon, endi nima qila olardik? Erkaklarni hammasi futbolni yaxshi ko'rishadi-da.
2: Har doim ahvol shu-ya, har doim. Voy, mayli olsin, men boray. Mullakezi oldidagi stolda turgan idishlar bor-ku. Idish tovoqlar hammasini tez yig'ishtirib qo'ymasam bo'lmaydi.
3: Voy, ule, nimaga endi aynan hozir yig'ishtirishingiz kerak?
2: Voy, paxtakor yana yutqizyapti shekilli. Asabiylashyaptilar. Hozir stolni mushlaydigan paytlar kelyapti. Voy, shuning uchun stoldagi sinadigan narsalarni tezda yig'ishtirib qo'ymasam bo'lmaydi, olsin.
3: Yo'q, siz.